0: nåt vara och i handeln och fråga. Vi säljer nu Elfa Games Lösner och laddar tog minus 50% i avslagsrej av Öppland Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas till fråga och högvuxen i Trojtrush och håll sig i halv.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Fletcher Tostam.
1: Visste du at Vensel har en plateverksted? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealu, eller aluminiumfasader. Inneglas, eller tannglas, og ikke lytte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske pruser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmauer. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom vägr.
1: I'm just best to good letter ui följo. Vi tjockar hem oss i Irish Pop runt om FH. Ice near Pop Quiz, kvörs för jag kvöld och live tonlager, vörst lejer kvöld. Irish Pop.

Lutjvara och i handlunch och fråga. Vi säljer nu Alfa Gomes Lushner och laddar tog minus 25% i avslagträ av Upton Alfa Classic här fram till 19 september. Stöken av golvet till ett gott Alfa-prat. Vi suttas till fråga och höjvux vid 33 och håll sig i hand.

I won't bow down to no man. Det här var, ja, jag kan man intro in till en fantastisk sending. Så jag att du lörstar efter FM1 och klockan är 20 och nu är det tyn sending som är av skrånne. Er versen jag där, här är Vang Danielsen och sendingarna som är mycket och börjar ut det. Mycket är klant 20-12 här av FM1 så är det lörstar sendingen. Ja, vi här är Vang Danielsen. Lusta sendingen til altså sendingen her to skriver okkon. Ja, ta en teologen til vår hodla høyre, og så det to som, og tid som velja teologen. Og jeg har jo til frakt, jeg bare kunne lese til sms'er opp, og sitte og trus til play ut av neste løtene. Jeg glemmer til denne honalia løtene. Skriv inn til okkon av 503-025-025, og så kanskje vi spiller til det, og jeg sier kanskje, og jeg må inn selv om det spiller til det, om det ligger nye skipene. Skriv inn til okkara av 503-025-025, 55-90-90-90-90. Ja, så får vi nok at høyre et le som du ønsker at høyre. Her er Lusha Sengen. Ja, FM8, og vi får lage ut vi en fralugon leie. Eftersom at det en dævrig dag, så halte jeg vi får høyre en gåan tja salt, nevne jeg en dævrig.

Att här var läge frukt nu, jag säkert så bestå oss när vi du kan skriva in klockan av 5.30, 5.30 och inte att det här är ett läge. Det heter er Lustra Sendingen av FM8, han spelade inte Sendingen som vi är i kvann mig och därför att 2012. Skriv in klockan av 5.30, 5.30 och så är det en pastor av Sendingen. Ja, ett läge och en halsan, skriv in klockan och så finna ut och det är härifrån. Ja, jeg vil gjøre et mål nytt og spennende av FM8 Sendskronen. Tror jeg at mye det som de tar arbeid nå har lyst til å sende ikke navn tørsdag, så vi en nytt kjending som heter Samroen. Og fortsatt det noe ordentlig spennende jeg skrev. Jeg fortsatt det klant tørsdag. Tørsdag til et lov. Da har jeg vært en spilt en nytt sending som heter FM8 Live. Og FM8 Live til en sending her vi bjør av tonløkeren inn i studio at spille noen løv for åkken, pura og kostest, og så annars Øsberg har vært hun hadde prat vi tonløkeren. Og der vil jeg så her i Vagnarelsen som har hese trutje sendingen her. Og nå fortsatt jeg inn, da FM8 Live av første sinne, og der vil Herborg Torskjølstøtter som kommer av Lotaka, og jeg gleder meg utrolig nok. Hon nevner ikke gode sanger, dårlige sanger. Og en torre sanger Notten Vær OK, som vi får høre her. Men du kan se at du ikke har av disse her Bård Tumannar, Mikk D. Vi har skrevet inn til åkken av 5.30.95. Ja, kom vi gjennom sang innstje, så skal vi nok finne det av å spille det. 5.30.95.

Her har vi leie So Easy vi Olivia Dean, og ja, du kan lette tynt om og sette tynt om av sendingene, heter Lusra sendingen av FM8. Skriva et sms inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5 vi øyne en sanginstje fra her til mer, til munn. Og så skal jeg nok rytte mitt ytterste for jeg spiller det. Og øyne skriver inn til okken. Her kan du spille sendingen om Apuna Charlie. Vi lukker Alltid att röda. Tack för det. Ja, och vår skattar öjda lokum och sankrun öjda kände Charlie. Och jag tror jag passar att det är en sexrättssangor.

Det var Bonnie M. Vi lærte noen Daddy Cool. Og Bonnie M. er en balkur, og jeg har lurt ekstremt nøy etter munnen oppvokset til at jeg er i avtrykkene kjønn heldigvis her man enn spalte fløver I bilen noen tar man kort biltur her sammen for eldre noen øren. Og Bonnie M. var altså en fløva som vi tatt I bilen og var en av de fløvene som yngst mer aller oftest har blitt spalt til at det var ikke det sånn. Det sånn familievinner I tannlokker og sin stort og hyggelige tannlokker. Så Daddy Cool til han minner meg etter å gå gamle deier. Og to I var stod ikke at det du lustar efter här av FM8 idag, ja, så det lustar sendingen. Lustar sendingen en sending som kvann mig idag, ja, Friday av, kvann mig idag från 2012. Och vad lustar sendingen? Ja, det så en sending här. Du kan skriva tutt lustar in av FM8, nu jobb hems, och så spelar vi det här. Och jag kan fortälla dig hur det kom för sig till att det kom för sig så är att Her en skrivet mun, hei, kan du høre Motley Crue vi Dr. Feelgood? Takk! Og varskatt, så gir Jesus ned her. Så hører du det.

Det är nu jag ska leva och det är nu så när jag har dag från där jag vaknade till att mitt liv att jag vaknade så kul akkurat samma på alla jag kunde efter. Det är Lusha Sendingen av FM 8 och du kan sända ditt Lusha in in via skriv och en sms på av 5 0 0 0 5 0 0 5. Och en har skrivit här till Okara. Hej ur Göto, tack för en super sending. Varsågod, tack för att du skriver. Allt är gott vid Super Tonology. Kunde vi släppa höra Little River Band vid As Long As I'm Alive? Ja, och till nu ska vi leva As Long As I'm Alive. Det är nog tatt på, men jag fann inte den sanningen. Så jag måste göra en liten brojting och man kan säga att det var en cool brojting eller en cool change. Ja, skil då? Jag får spela ett annat läge av Little River Band och det är Cool Change.

0: Popper.
1: 107,5 och 105 Spa FM.
0: Popper.
2: 105,5.
3: Ja, FMI.

0: Fletcher dostum.
1: Hef du en brukt en bil för 3700 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 kronor och då vill jag vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer oss att höra från dig.

Nå tror jag i handeln och fråga. Vi säljer nu 11 gams lösningar och laddar tog minus 25% i avslutare av Upland Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöckerna golvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vuxit i 3 trus och hållit sig i halv.

0: tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Är du showmower? We're online on board, 8 nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är för åpås, är du stöv och samband av showmån. Ring till åpås at 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
4: To all fagra land med rungar här.
5: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister och grundspelarna och nekvanna. Och till att skunda dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömmande turen fär du av events.fo.
6: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
7: Fra gulleglokon, till tickon och omoxarskifta vindeg och horar. Norsk du nu? Fa åkar ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och löst. Hur rådköpes och öppnande. Vi vet att dikta gav in dig och hurrar till Atlantarv och göskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder att du bojnar vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

kafjör du USA. Arjen och Jans Rolfens.

Dansens bästa godletter och i följande. Vi tjockar hemma sig Irish Pop runt om FH. Ice Pop Quiz, kvarsfrågjagvalt och live-tonlager. Värst lägerkvart. Irish Pop.

0: Bacon.
1: Oh, 100% Movie Hits og FM 1.

0: 100% förrest på FM.
1: Visste du att så gulligt lugn bjöd ett äste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskallanir, timpervindu, träalu vindu, altanhurrar, ettla sjåthurrar. Vi mair en tret och är runt om och vörru från hemsklassavajdaren blir allt till så gulligt lugn. Gulligt lugn. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: Fra portalen nå. Nåt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Nu tjuvöra och i handeln och tjafråa. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och lädar 2-25% i avslutning av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttas tjafråa och höjvuxvei 3-3 och håll sig i havn.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken til tikkum og omvokseskifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ontsjo lute ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Klokken 5, her du inne av FM 1.
7: Oi, Jair Lutok Barastein Nilsen, landstyrer som er ved Utanrids- og Fiskevinnemalen, og en rastevne i Brussel om Arctic, og hun heter EU Arctic Forum. Henda rastevnen held det fram i dag og i morgen. Rastevnen som ES nevnt en kjip av fire, savner støttner om på granskere og om på fire opprørende folk, vitsjer av virkjøpte i Arctis. Askron är ävne som allt kjöva samstarv, borardikt och allt kjöva buskarvarlig männing. Äuppjöngar i samband vid vevorlagsbrödingarna är samstarv med Arktis, Lont och Ötje om framgranskning, nyskapan och vitan om Arktis. Landstörsmävren tog lot i samröv och apatle vid EAS-göran i DGMR, Charlina Vitcheva, och tilltäckte vi höjten under Arctic Today. Og i samrøven leie landstorsmæveren dent av tøytningene av alt kjøve samstarve, vysinda grunntavun avkjøren, og en av kjipan som bytjer av alt kjøve lov og regler. Han vyser òsne av førska uikastet til bora dikka omsynning av hev og sjøv tilfansje, omfram tøytningene av akton samstarve om trygt og tilbyggving i Arktis. Og i samband med rastevnene hei landstorsmævren og stedfond vi er nevnt av Lvimund, vi hev og fiskevinnomalen og den de kostas kades. Av fonden og området og tar samstarve mellom Førjar og ES. Nutje fristetrolleren Dunga Jakob som vær en liten bit av kjem mest av skala vær i kjær rundt av tur. Tala ned med fristetrollere som i går 44 meter lenkor og knappar 12 meter brøyer. Og han og stedserer framkommen. Vi var och röntat hur det mesta den och gör och allt hur inte som det skulle. Nu skulle det ser kunna sätta sig samman och täcka samman om och så jag får vita vad nästa steg är, säger David Jakobsen, verskattlande löjare, så värre än hon. Det tar ännu inte grått när nu trådaren vill lät den röja ruinen, men som tja så alla öron och kipas med in och lötne är och sanktionglar kommer röj. Dunga Jakob hefur enn framkomna versila 25 motor við 6211 hestun. Hetta motorur sum brennur lúti og sum gjørdur klárur til að vera umbyggdur til grønar lausnir. Skipi hefur enn verksmiðju og kan frysta 40 tons samtøkrum. Skrokkurin gjørdur í Pólandi og kom á skala jólaaftan í fjør. Trusti af fangsul her af 20 og treytalæsar fekk á einu útlendingur og í farja ratti fyrir að var stóli í fimm handlun í Hán og í Rúnavík. Mævrun hefur langt verið í heldna á tæmum 20 döfnun og í veraldum. Hann her að trætt vustur úr farjun og í fyra ár. Han stjål för 3000 kronor. Det mest är kläder, men också är det elektronik. Med en jota i säkan och i rattnån. Han kom till färg arbeta och hever vi här sen i juli. 45 flöjde äkför blev skrasett i august och i år och i månlig august och i fjör. Det var 135 i år. Särligare personbilar och vi festsvaknade flöjde i år. Till 1 september var skrasett 145 flöjde äkför än 1 september i fjör. Tar jag med till ner 190 personbilar. Vaksten är 15,6%. Nåker inflott brukt äkför i östens skrasett. Det är 20 fler än i fjör, men tälje är kärlek störst, tillsammans 226 bilar i år. Toyota är framvis mest sälta bilmärkje i färgen, men Renault har sett sedan några bilar och är nu 5 bilar att ta för Toyota. Nåstöld för ägstående visar att Toyota framvis är största personbilmärkje i färgen, först och 8 månader i år. Her til 108 nukkjer Toyota bilar skjelter. Renault er næst størst vid 103 bilen, og Monen er såstatt bare 5 bilar. Nissan er 3 størst vid 118 bilen, BMW hev selt 190, og Hyundai er rundt der top 5 vid 101 nukkjer personbilen her til UR. Nu förlanser de hela krövna till tar utländningar som vill få bärande uppgällslag vid färgen. Där säger Jakob Westergaard som en landstörsmäver vid Vindomalon. Herman Samuelsen löktes med för sambandslagen över spårstaden om krövna för att få bärande uppgällslag vid färgen. Ta i utländningar vid att släppa är bostadslag till färgen skulle ha låga ämsa trejter. En trejt är att kjältat har till allmänna mörjaren 25 000 kronor. Kunde har inte få bärande lag vid att bostadslag till färgen. Utan så att det var kört avtal om att inte ha skuld natter och halta hese avtal om. Landstorsmännen säger att inte kröv om att de skulle dra förrest er och tilltara. TV-korsen är det första mannagångt att utländningar och vilja få avvärande uppgiftslöv i färgen skulle till en integrationssamråd. Och här skulle de kunna visa att de har någon som är förskan och malkunnlöka omframt vitan om förskamättan och förska samfällighet. Det är också en trejt att de som kommer här skulle ha så frat av intök och att de kunde försörjas här och så inom. Men Jakob Westergaard säger att det löter när vi är på att vi är när nutjar i utländska lov för färger här att han är att hera trejtnar för att få värande uppgiftslöv i färgen. En trejt ska vara att utländska ska ha låtit präck vid förskon och en av oss som stiger och han kan få värande uppgiftslöv i färgen. Fem klipp och en trejt är fratömming. Det var det som färslopatrullens lagkräckning gav i samband med att hända en hej kanningar och jar. Kanningarna var gjort i huvudstaden och i Runavik och i Norrströmmen. Två bilförare var stäckare och fick och klipp och bält för att ta sig i telefon med en kort och bil. Två äldre bilförare fick och klipp och bält för att köra och kött. En var uppe i 105 km om Tujman i Åbygd och Nötje. Här mest lagt affären i 4 km och en kort är 44 km om Tujman och en Nötje här som axlar lagt affären i 30 km. Värre var en öron som kort är och kött och en 30 km Nötje. Här som var uppe av 35 km om Tujman och tar till så mycket näkv med den Hamarksfären som mest trejtar jag från Döming. Vi kommande ska tog till Nötje Körrund och Täskällan för jag var med Körkorsten. Och i havn fick en bil för att klippa och bäta i baden hans har satt oj utan tryktarbälte och en var tidsen för att köra emot färslande. Nu har vi K och Jauna till 2-2. Så lär skriva Norrlös i det i samband med att en av balkonen tillkällad av K och i Viasfalskarna Törsvattle nu är utsäljt. Två vuxingarbalkar har varit utsäljt i en atoj och i hälsade vikningar i Norrötsjön välja kommande gång via Tjeve 1-gångmärket till stäba finalerna. Som vant av Aline som skulle spela final om Lökman stäba 4 balkar kvöra Estar längs och inne. Här är 8 balkar vid näka i utrymningsplatsen i kvarion. Det vill säga att nu kvart fela har 2 utsäljda balkar vid avskåret helg av tojsyn i ödlomförn om lag 1400. Och efter tojntna nu så är stjötnena skrånne. Tartrusher Hein Zachariasen, Jon Seidsgård och Torbjörn Jakobsen är till röjare vid kära aktuell politisk ävne. Och i dag för att ha med landat hos om nyskipan av nöntna som finns nu tjänförman om tan umpen om hjälp till äldre rökna som är över framme om folk att kunna i Island och som till de allier Grönland. Stjärnen vid det nu klockan 17:15. Så är det veckan 17 parten säger en liten låt av norre i kväll av Estre med 5 meter och halskogjam. Och i natt frukst låt till friska vind 5 till 20 meter skutja och bärst akkord i alle. Ut av förra parten morgon fruskor vinter upp i struk 8 till 13 meter om sekunder samt 3 och regn. Hiten 6 till 20 meter om dagen och i natt blir det kallt ner och tro i steg. Och i morgon ser han 8 till 11 hitast i. Jeg svarer tøynten, ja. Etter noen vi på Eikon og Johansen, og Atting Gregersen, at vi tøynten er morgenen mitt det.
0: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyene. Portal.fo
2: Nutjvara og handlun chefroa. Vi selja nu Alpha Gömslösner och lada 2 minus 25% i avslutre av Upton Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Alpha Prat. Vi suggas chefroa och har vuxit 3-3 och hållt sig i hand.
1: Hevet du bruk för ett trick om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
8: Dunlopillo vikskifte ui eigene. Frusjadein og leierdein hever eigen vidjan av danska Dunlopillo-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikva gavon tilpån og fantastiska arveleik.
9: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
8: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frusjadein og leierdein, vi bjør sjalvan jæsne kaffe og kakko. Eigen.

0: Välkommen till stöttnarna som är politiker och skak. Välkommen till Tekon, Torbjörn Jakobsen och Jan Seidsgård och Henning Zachariasen. Och välkommen till Tekon som lustar och nära och ganska särskilt det. Vi märker samfället är så späckligt är via vakna att den här sommarfrytorna. Men det är inte fri allt än och det är inte längt med en tingfuntnare och vi vet att ta politiska kipan inte som sitter vi avgörande valt någon samkong och landstöre till arbete av fotlare kraft vid Futsalövning och Futsalöv har uppskott någon. Så det är färre av Kjolland i Östern Tåsa centrum. Men jag har aldrig färre finsta väntan till Island. Det här var en facka att gå nu om vikskiftet om Östländer skulle täcka samröjningar uppåt vid ES om eventuella limarskap i ES. Det blev nöj. Vi är 2,8% alltid av er. Och så är vi 2,8% och som var emot det att täcka det här. Dessa samröjningar uppfattar. Kvärt säger det också om stöden i Islande?
1: Ja, alltså det är något så avvärt att också om kvärt är det som Island kunde vunna vid en limmaskap. Nu har man ofta så som detta kan avvärska följar och ha och jag kommer att detta samsikt vid ES, men stöden är ju tann i Island är att Island är limmer i EFTA. Och här är det ästning, här är det ästning i EBS-avtalen vid ES. Och Island har några utsett vid frihandelsavtalen som är. Och sen ser jag vinningrund så Island är vid att komma i blöda limer i ES likor av de fortsatta parten. Och det var väl ästning det som var huvudsargumenten för Jäsyn. Det var att hvis man fick en ES-limarskap så kunde det ganska borga för mer stövun i budskap i Island. Att Jaldöra blev mer stabilt än vad det är. Att man fick lånerentorna nior, hon är rörlig hög. Så det är helt tydligt att det här var något som det som träckte Jesuina. Det som himmin ganska förra i, eller det som var argumenten i så nejsuina, det var det att man var i vandra för att missa reja fiskvinnene vart så lambuna i någon. Och så var det ett som spökte nog så nog i debatten upp under folkakunnan. Det var detta vi är man för att missa självsäkerheten, alltså att Island för att avgöra för någon makt ur Reykjavik till Brussel. Och det hoar inte islandaren. Och tog tycker vi ästning att nejsugan tar sista delen vann sig fram en öle donalig kampanje. Og det som eisen i halde er nok så eikjent for disse folkakvunnen i Island, det er at alt det som åker vidt om de islendere har tidlig store avgjør, så hadde vi også samsintere, så hadde vi rølja samtrum at dette vil jugger. Men hese malen var det altså bytter i tvei, lyktes nok sånn først om vidskiftene der at det er nesten omhelt kvann vegen, og det halde i selv er jo av og verst. Og imot til førje må man si at at komme tettere til ES eller at komme opp i EFTA hever nok større AHA her enn hva det hever satt hjemme til der hever alle sier gode mest av reakoltene som åker til å være ikke her i førje. Og da tykker vi at arbeidet vi er få bøtt om mest av reakoltene til som holder frem i førje. Medan Østlendare sykkelfärre att röjna få täka hos man för en stabilare budskap än vad man har i det.
0: Torbjörn, tillfälligt också väl vid Østlendare. Men jag kunde också ha spurt, kvärt hällde du att det är gosse färre att avrska stöden att jag kunde. Man är ju ganska mest i sönast att det var en lydsintre flyting av äldre. Vi kanske då hoa få bättre samstånd vid ES, kjolt om vi har lökting som är emot affärer på ES, men flörstra sig inte vid ES. Det här var det mest i sånast.
2: Och när vi kommer till substansen nu, så kunde jag också ha gjort här vid mig att det var avbrettande och slånt i förskan medlem. Det som fanns det att i en av vid mig och en sociala medlem var att det skiljer inte alla kvöj och inte en gång kring vad förr jag klarar att fortälla föringen att det är en avgivning som månader över en tjockstöv stater och över en dansk hemmastöv. Første maveren som hever nevnt tannmånen var Oni Holm Johansson, altså en javnare maver, og i det vi går i Gjørskvald, her er han tås av vi Georg, og nevner det her, at det en maver som måner, og det en større måner. Island kunde sitta en avgör om jag blev ett värde Limaland och i ES till få för jag inte görs. Som Oni Holm säger och i så här samråden, det kan bara göras vi att vicka om den danska limmarskapen. Att ha han vid mig sin. Då vi stannade i fullkomliga kvar sådana här stöv och ta i det och snur sig om det skötna rättaliga vi skötna. Nå. För jag kommer att det är det som händer i Island. Man ser att jag sa det första välutslutet. Det ger märkligt ofta en avbändning om kvart i fjärde händer. Och det första utslutet det är ett som kommer ut i hjärnan. Och det är också det att det är för att vara nöj. Spårningen var så bära gos och i den stora bojeren. Rättjöver klarar jag mannen sig upp emot och tog rätten och det klarar jag inte. Självt om det går att råkna vittu. Det är två ting som skiljer sig för en tid, och det är spärre förrjun att det är så jämnt som det är. Alltså, vi vill säga Maastricht och i Danmark, folk är akkunden och känner sexfjörd. Det är nästan som och i ombudstidstånd här, det är nöklunda jävnligt. Alltså, det blir vi affär upp efter samman, eller ända vi annarkvart så blir det jämnt. Eller vinner andra liv, och animal. Det händer en eller annan dynamik i mitten av parstaden här, tog att ha köra öjan igår. Jag sa man i Island. Och i hessen förrän snurrade sig om tja nöjsöjning, alltså där fick jag en suverenitet och i gott nog fick jag en stat och i Asien, men där får jag inte republikerna för en och i La Lovelde för en vårdfjörd. Det är öliga kors igen. Och tar man över en så länge strug om att få rej av sin egna ökje, så ligger det öda djupt i nägon av dem i råkning vid tjena parser av dem. Och så är det strug om fiskemarschen, det är inte hyssande strug, toska strug och allt det där är för att få rej av sin egna landgrund. Och vi vet att landbrunnaren i Island, han är stor och han är också några kipande som man helst inte vill färre in och i en europeisk, en kontinental kapitalistisk fällskap i, och tog ju inte man att vara tjockstörd, det vill säga landet, alltså utanför i huvudstegen och i stora mån är, och i tog i parstenen som är närre gerandestenen än de som byggde i en boj och är i ödlunda tjänaste vännen som är här. Hem parstenen som jag har skiltat för en stor part är det här att utländningar är i tystöv och att ta ut till Köpenhus, så är för det första är bojlen i öliga kostnader mycket, och så har den en ränta som ligger och flakrar som man är öliga lite tämmerallt av, man är en äck för stor inflation. Och så har man en jaltöjra som man brukar som ett ampo till att trycka av vissa sektorer i samhället. Det är också löj, alltså så löj till jaltöjra att ångerna spekulerar så hastigt mot dig att ha kolsäglar. Men det är så känt än. Men det är att man brukar jaltöjra för att trycka ångra sektorer gånger ut i från en annan sektor och det är gånger ut i den, är ju när sagt den vanliga mannen som ska lämna till Sunnius. Så då spörs nu till ländan hur avskan heter hur åkken är man producerar samma som jag alltid har sagt är att det tänker unga mening som följer affär in i ES-fällskapen sådana som den skötna rättar jag kipan i följer ner och argumenten för inte affärer vid fiskemarschen och kanske vi omkring segment under det första samfällan, så ger vi det helt unga mening om så är det vi missar rej och tog som vi hävast allt häva rej och framman undan, så är det släckat så inte att kvart sig ger den och känner till mina näkra av oss kan ha att det första stövn i Europa.
0: Hej, när det är vi stöttnar rattaliga stövn i tjocken, är det en föring för att vi kunde göra något själva?
3: Ja, så Östländer kunde själva avgöra om det var på ES eller inte. Och det som tappas är att ta stövn i sin rörelsen för föringar. Men hända ner folkakvarn i Östland, det som hon drejer sig om, det var om man skulle för att täcka upp samlingar vid ES. Och här prova att finna fram till kvart ärta för firmoner och kvart ärta för vansar och i er och i affärer och i färre på EES. Och alltså det att du har en äko om du ska kunna färre till förhandlingar och att man är faktiskt öjliga tvåbyttor, alltså det är öjliga jämte mellan ja och nej, och för mer viskar det kanske inte löje att man säger nej till det, men toppe lust i öjliga väl lika som hållningen eller det grundläggande i Islandaren, och vi sa vad som tar i kreppan vi är att landet för ju ordledande rabunt oss, och men det var öjliga kött så arbetar där så uppundan att år. Och tar, man måste säga att det har klarat sig öjliga väl, så att det här var inte allt det som är öjliga lågt. Men alltså, Åslandare har varit här och visar att det ligger lika som ligger i blåen och det har klarat sig att det är öjliga väl. Men det verkar öjliga snett att alltså, bara så som syndra ivrarna för säkert rätt. Alltså, hur ser man nöjt till att föra in och förhandla om om du får kvar för fyra månader och kvar för vansar är du för fyra att finna till att du och alltså i hela förhållande ser man nöjd till affärer att förhandla att veta om kvart avvarska till de försvinnerna hvis det är och kvar för fyra månader får av ett ösning att du får kärliga personen och det kan man så inte göra nu, det har man sagt nöjd till själv man inte känner att det kanske nog så väl ösande till vidskiftande och kvar fyra månader du kan svara och så är det. Men jag skiljer inte till att man säger nej till det. Och till dem som jag för en gång, jag vet att parstet att danska kongar och tog är det här kanske synder, man kan säga grundläggande till helt arbetsande. Men alltså, till vad långt är vi om att skallt och på en fällaktare som är så är det det är absolut några vansar, men det är också några fyra månader. Och det var grunden till det som tar skulle få löst, men det sätter så nöjt till. Och vad det har betytt för Ösland, det var inte så akkurat, men det kunde gå till att de kunde förhandla sig fram till en gav ätal i samband med försvinnerna. Och till de chauffören, alltså, alltså, vi vet bara täcka lamporna som är döm, ja. Alltså lamporna har färgen färg eller luttlandsstolen. Det färg så att säga ångastol. Och det är i möter någon öre land som kanske lite med det tutsch och första affärerna det som föringar får. Så att sen driver det så skiljer inte att man säger nej till affärer in att kunna förhandla och häva ta möjligheten. Och så utifrån tog finner det av kvart ut kunde finna. Och så spelar man att faktiskt skulle vi täcka av oss när det lyckas. Så det är att utländare gör av själva pura ansamhällare om det vill det till att lyckas.
0: Ja, vad hade vi med sig att det är?
1: Jag tycker att alltså, att vi får avklara kvar fyra månader vansar är det. Alltså, jag syns ju att tema folk grejer i på nuvarande torsbrott är en folkaktion att en förhandling om livmaskap mäster te. Som man säger om man informerar om resten i Island som man väljer i norra på samma måte. Annars hade jag att när man samarbetar vid det förska vidskiftet, alltså åker här var så otroligt nog med att vinna via få ja, det är ett år som går gratt att alla tynna, det är åttarspolitiska hemhilden här den tiden och 2 år. Det har ju jämt och sant. Men det är klart att tar man samarbetar vid förgar och Island så är det ju kursus där. Alltså förgar här var några få handelsavtal, frihandelsavtaler. Medan Östländer har en rö av frihandelsavtalen och tog där något med det sittlare i kappingsen om till de export av fisk i vörden laxe. Och tog tryck vi i snäd och färre komma till nio stå på ett eller annat tidspunkt, vanande kött, att nu må något tök täcka sådär att det går få lite vinnarna uppåt och mig upp. Sålas att du får en månad bättre marsnavräkning än vad du heter till här. Det hänger så vanligt samman vid rysättet i stöden, men bara nu är det ju en sån skuggadel kvar och till avsörret som säger att det med detta blir allt till underverande rysättet i stöden. Men jag tycker att det kommer för en del också kört att det här blir alltså inte till utan att du ger upp vid den.
0: Tobbe?
2: Jeg skiljer ikke om jeg ikke heien, men det nok som nekker en spørende grokkne vi om sorentet. Altså, tar man fær løyveld i Fyrefjordet, så fær man fotland, kjølskaver det en sorentet i vår Osland. Eller Oslendinger får fotland sorentet i sin egna land, og skal man nå bli en pastor av en europeisk fellesskap, så skal man avgjøre pastor av to sorenteten, som man så kors igjen som vi nå kjenner før i fjord fikk fullt rei. Og jeg råkner en pastor av Orsingen Likker og jeg snærer tog. Altså, det lever jo fremvis folk i Island som har opplevet det støvende. Og som jeg var inne i, altså, tar jo inne i Island i samstaden til å si at vi står om noen her og der frihandel. Vi utgjør den efter livmannskapen vi er. Så det heller ikke den store barrieren i Somalien. Og jeg råkner i øynene av min kjødden et han er ferdig inn i hendene her øyelige store fellesskapen vi langgrunnen i Osland kanskje får vi denne ivergengs en ivergengsperiod her og der noen særlige rasendinger fire kvart og ESL-London kunne gjøre inn i at det islandske langgrunnen men det er ikke mye alt og alt det og hvor gjør så av ta og vi kommer her til hvor skal det være og hvor ikke skal det være så er nok vi har fiskemarsje har utrolig sånn tøtning og Hva sier så hins og igjen? Man tar sånn om man får... Nå er det nok sånn at Arsian Daner lødde seg en fastlandkurs, eller krøkte seg på i...
0: Valutaslankene
2: som det er. Det var også noe av den imiske meningen om det i Danmark. Danskene var helvelige at kronene opp og nye alt etter hos boskapen eksamen, og det er som uslendinger fremviser. Spørning är bara vid det själva finns ju till analyserna alltså kvärt höjer till mest fyra av oss apostlar är kanske vinnerlövna till dömes och fortsätter av någon och öron är att man krökte sig så fastan i valutaslangen eller i euroina är att som faktiskt är en avlöjning av demarschen alltså i senare tog en avsättning som gör till en helt annan budskap än den islandska och den vörska vid landskåld så vi vet inte ordentligt vad avlöjningarna hade varit av akkurat Gjaldaren vi avdrar inte ut av islandsk krona så här är det olja när jag tänker men Jeg sier, en diskusjon er livet, tror jeg Øslandikar heva, jeg går si her, Johan sier en jade, tar jeg verden og rymde fullgrøyer om hver jeg avløyngan er for å være, og på sikt av det råkner vi at det hadde vært verre enn det var bare det første årene, og tror jeg at det var valgt av arbeid som sin sorentet, og for jeg gjør enda høysene her i kjærkene, så kan jeg bare stedfeste at følger heve omgang sorentet er djeva, bortsett av, da han ligger nede i Kjepmannhavn.
1: Jeg tykker det er et som hever tøtning i islandsk oppfattende til er støvende til Norge. Altså, også ikke blind for Norge og Island heve kapping av utfordringsøsene, vi fiske og lakse, Og støvan som Norra hever måtvis ES, trygg vi hever eisen stora tutning fyrir det østlenske oppfattan.
0: Ja, skulle vi leta
2: hatt det her? Hold enda, altså, her er kjøskapar Løsland heldig slakna, da vi så enda nødja kongen i Gjartøyen ble setter inn, og han finnes jo et slogan, og det er alt for Norge, altså her er ongen ibi, og alt kjøven blottnar. Ja. Det er ikke så
1: Ja.
0: Ja. Låt oss konferera till nästa ämne. Vi ska färd till Nyskipan nämnda, men tala till Lidja Lundsson. Jag vill hova färd in av äldre ökje och det som blir fram i Savikna, att man i Nånd som är fällskapen med den Folkfara kommun och Ester kommun och äldre ökje någon, att de nu bjöva kjolpådorna kom in och hjälpa till att passa det gamla. Kanske inte passa, men hjälpa till via att gänga tur och läsa för dem. Och kanske också hjälpa till att mäta dem och de som inte klarar själva och däcka på och så vidare. Det är vi att så allvarligt öka som det är vi äldre öka och äldre rökna. Att det nu ska hava folk att komma in och ta en hand för att utköpas och avfacklart. Hva halter dit om tann matan at kjære på?
3: Ja, altså, sjølvande, altså, hvis vi hittir et forskjellig en øren tingene for oss, så synes jeg vi sjølvande til at det vil gjørs at øyla nek og godt sjølv på i arbeid. Og tar man snakker om sjølv på i arbeid, så det ofte en sånn at til øyla nek tenkte at personen, altså, det kan køyre øyla godt i en tøy, alt etter hver personen og hva det utover innenfor og hva det sånn. Men I halde til at vi hava nokku grunnleggjande ting i det føreska samfellan til dem, så vi hava holseversk, vi hava eldreversk, vi hava skolaversk, badnanskaversk og hvora sånn, at det øyur og må skipa sånn at vi hava folk etter en viss karme som hava til at arbeid og hvora sånn. Og så tar man så at til spurningen om Det vi selv på den arbeidet. Alt godt om det, og det sikkert funnet oss at folk kunne komme inn og se om det, og vise at folk hver ikke er kanskje bare er av hverandre som øye, at det folk som og som stående, eller som bostående, ja. Og, men jeg halte lykke om man skal være øye verre enn fire, hva det du legger ut til deg selv på den falskene, og en sånn stående som det Til dømme seg at jeg bare forstiller meg at du hever en mæta kjipan og hvordan sånn, det øyne, og en parster av de vanlige raksene til arbeidene som nok så vel kjipa av øyne og alltså man kan inte vara möter jag folk göra själv på hjälp och till kärger men är alltid att visst om du bara tänker så dömi att nu är öjlös och runt och kan virus ner och ta för att köra öjla gott i något tog och som jag visste av i början att det är öjla när jag personst tänkt ta ut och snackar om själv på hjälp och så en tog i färgen så lukar som detta är nyor alltså kvätt kommer till att avvarska Det folk som tar byggvær og det folk som tar arbeid så at for jeg slåttet det av det grunnleggende utehalt er om å være at vi har kjipa i vidskifter som og en parster av til løslo eller til folk som har et oppbygging og få at det lønna skal til og alt godt om at folk kommer inn selv på det, men det må være øyelig, man kan si at det må være øyelig frivillig, akkurat hos det altså, du kan ikke være kjip og et øke hver du anlegger noen ting, og her så her stingene kommer så selv på det, når folk kjenner gjøre. Det hadde bare gått seg noe som jeg husker å si, uten at det var noe som helst skil for hvert og hvert det som er avskap.
1: Alltså först vill man höra så sjöna så ljóvar han öllar positiv. Men fem man attrum sjöna så det några skuggar och inne. Och nu hörde jag Marie Antalsdotter uttala sig rättliga skrassikert om att detta var en gång att herra fajtje för ner. Och att detta vill täcka incitamentet till utbyggning av bostor. Alltså hvis man kan beganga sig innan en röktarheim utan utbyggving, alltså hur ska man så färre och få sig en utbyggving? Det är ett argument som täller. Och det nästa är att det är hver gång det fagliga marscher. Alltså hur är det några folk som har en utbyggving till att de kunna göra ett fagligt arbete och de som inte har varit utbyggningarna kunde inte komma in att ha marscher in att ha ökat till att de har inte fagliga grundläge. Nu har vi varit formöver i Reakross i några år. Og her har vi haft i oppad langere tog en tjenesten som vi kallar for vikjene tjenesten. Og her det såleis at vi har en kjipa med noen vikjene viner som ikke er vera vikjene viner. Og så har vi noen donalige folk som røyna finner det av kvønn tildømmes borgere og en røktar hjemme eller privat egnar hesen sig samma vi. Och det som vi har avlagt av det är några allvarliga ting till dem är att man inte blandar sig ut det personliga vi-skiftet som vi kommande eller familjära vi-skiftet at man ikke tager past af røgtene eller nægget som fire gange ind i en røgterhemme, så der snur sig om til helt basalt sociale til at komme ind og prata med vedkommende, kanskje spille kort, færre en biltur eller en gangetur, men ikke dividere. Og det en time i vikene, eller hva det nå enn jeg får finne det. Og det vil pære i sånn som man vet at kemien noglunda passer. Og det aller fleste, det mekner oppgående. Men selv om det noe som ikke mekner annet, og det vil så skvise seg ut at det. Det en funnskipa. Og det har jeg alltid glede for det. Men det som jeg nå synes heter her ganske mange ganger på, det at man fyrer inn av røkterheimene og begynner å tage praktiske oppgaver fra røkter starsfolkene og ta i det helt annet mål. Så kan man si, men altså, hva det som nesten sier kluffe inn i skolene og sier til jeg er, kom du inn i hendet flottsjen sammen med meg, og så kan du tage hæsa røyene av skolene og lese av dem, og så kan jeg tage hine loksort. Et linn av sjukhusen, altså, hver gang om mars. Og et annet som kan hende til at jeg frytekker allmenne myndelagene for å tage trobelagene i fotlen over, så kan jeg jo en starsfolk av tørv utgjør av Røktarheim som absolutt vil nægge, og som ser ut til å være øyest kommet i årene, kan hette vi medvirket til at politiske skipene så bare helder atter og sier til ham, men altså, det ser ut til at det ganger vel, så langt jeg har vært til kjølbåten inne. Og hvordan er det her andre kjølbåten nere, eller hvordan er det til at kjølbåten er djevast? Så dette er ikke, her er noen skukker som søver nere, og tror man sier til at ja, man kanskje fra allmenn og sju burde sett noe ting opp rettelig greit, så la seg lærselene og røkterheimene finne vite hva etikker arbeidet, og hva kunne kjølboen i aller høyeste grad kunne gjøre.
0: Ja, Torbjørn. Du kjenner til det,
2: Høyre. Ja, men først av alt, alle kommer vi til det som man røbber for en disclaimer. Disclaimer er at, ja, nå har vi jo en 20-årig reform av historien, og i den neste største eldreåsjen i landet som er Røyen. Og ta vi Marie Antonsdatter nevner til at kommunene lukker som er erfarner i Nøya til det, så skal det være på en av veien gjøre grøyt at ta økje som er sjølvor sitte fire er unge avgjør til at færre inn og gjøre mal og på hendet maten nu, la meg først si at nå er det så nødt at ja, sjåan, visst ju matar Arn sa det, eller har du judarpen och sa det, och det är ju vik, men jag visste också vi stod ju matar er, men jag tog så vi den dagliga lojaren och matar er och vi gick ju samt om det, vi vet inte att lak om att färre in av hela här kaosna, lät det så vara pura grått. Det är således att hetta her ökju sum altså negun örn ökjun í skipa í vaktun og gøum grunt og tøyta tær sum ta ulla stóra mun snur sum til samtursrakt og roktar og ellusheim og tær sia er heim og folk vera jamt og samt tjá tøymun sum nú einar fyrir visitera í ein og at ellusheim ella sambol ella kvar nú einar skal vera tær sia og du mosta skikka í folk til der og tey vera lønt sambart avtalen av arbeidsmarknaden, og så er jeg. Og så er det også som jeg halde at man er hova gløye som er koblingen i kvart. Altså det som hendte i 2015, eller det var fire røyga 20. i 2014, men per 1. januar i 2015, så legger man et øyelig tungt øyelig ut fra de allmenne tilkommunene er rekke. Det mest ikke til er at landsgøyren, unge abel hever av oss nere langer. Altså, til den praktiske raksteren som lagt fra landnån til kommunene og reka, men den økonomiske eller den fortjallige abelen, hun ligger vel sagt hans framvist til landnån. Tog sig det av et atter nå, en og en affær, og gjennom Bolsje og i middelen kommunefølgeg og fortjallmalerei og finne til av hvordan vi skulle trytja budskapen og gjøres nere. Malen unnegg og er frem etter det begynner å skinkle alvorlig årsak av de demografiske skiftene som er ved det ble flere eldre det var flere som kom inn og etter det altså her, så kunne det være så løsner og så løsner vi er Jag vet inte om större kan komma till omkring ny så det var ju sjukt där. Men här är det sorgsna, är vi för arbetssorgsna som vi har gjort, men det kommer folk in. Alltså, här är andakter, sån där. Om det bror samkomman, ett depressor, det kostar man. Och där kommer folk in, eller så söver, där kommer folk in. Alltså, jag var där ändå av vinnofäl och sända folk in i några timmar. Bara ta sig vi ser äldre folk som är där. Det är det jag mest brukar. Eller kanske en gång tur utan. Men det var åtta för själva kipanen. Alltså, du måste trycka där att kipanen som den dagliga lojaren av arbeten av är intakt. Ja. Och det kan hon inte vara. Vi är faktiskt som bara kämre för att det passar dem. Det blir ju rörst till. Alltså, vi kökren är fotlar av kjolbotten som inte är där den efter. Kanske skulle det så ett och sådana saker ädelsamt. Så... Jag kan bara säga för att jag får aldrig nämna till att det här är värre. Att det här är värre lösningen som vi får att kvarja till er. Efter så lukar vi med Kjell Johansson nämner det här att utbygga folk till det här. Alltså, nu är man färd in och på att här kommunerna skulle gjalta för att få folk in och ha skolan. Men alltså, utbyggvinga kipan i förrjun är väl alltid livet i landet. Gott nog här var kommunerna byggt skolarna, men utbyggvinga kipan är alltid livet i landet. Och här ligger ösningen uppe av Tysöjne för att få nok av folk, att få rekrytera nok av folk till det här. Och i samtidigt i Tönbavn och i Tysö är för man att fylla folk in som överhöver unga uppvänning och unga lärde om här och sina rörelserna. Alltså, jag får folk som är avgjort, men det är inte bara som man ser det. Och lycka åt att säga att om så är att du står och törver och jag får folk in av ädelsövning, jag tar sig vid sig i folkning, allra att tar sig. Ta alltid att säga ävärande, borde vissa, lyckas inte mörda av hessna röktar av ädelsövning och vitsa med andra för ädelsövning och i stället för bära boja efter att man ska byta råven och ta ena för just det.
4: Ja, det är så. En saftig ränte kan man säga.
1: Ja.
4: Ja,
1: jag är för att samtidigt som är för framme. Alltså, man är att få... Man är att få så här skiljelinna skriva en nio sådär att man ger pura grejt kvärt är det här som Kjolboen är mestare kunde göra i en röknare. Det här måste andra pura grejt.
4: Lät oss konfera till tog nek omtala och nykipparna nämnt namn som blev sett under Svenska landstöre här i Lökmöver checka 8 och fick han att sätta och han lovade faktiskt och gör det. Det som han är lovat, han fyllde tillräckning någon från, eller det kostar ägnare tillräckning från nämnden ta. Nu har vi lagt med vår som är nuttjör till nämnden, en nuttjörn formann och ger sig nämnden och sett en lim innan trät. Finn Danberg är sätter som formann i nämnden och Sonny Justinsen som är stjör i Grå Aqua är, nej, Amak nu, det är Grå Aqua, är kommande in som nuttjör nämnden limor. Parklare tid med att säga mig kvart i halvt om det är om att han har nämnt en är näka som vi kunde rockna vid för att täcka lot och tog som alla är samt om tranget till att finna näka rationaliseringar eller spärringar eller kalla kvart i vilja och i förska samflanden. Så kör vi näka ljus för tog.
1: Frier vi vår.
4: Ja, frier, ja. Och inte klappa jag.
1: Alltså jag helt självur ta och man hörde om nyköparnätterna att det var kanske ett gott huskott att få sett fler att ge uppskott till nyköparnar. Tog att nyköparnar är i nejuar, det är väl alla parsta pura samtrum. Skulle gå få halvför i budskapen så måste ge några nyköparnar i samfällanden.
4: Och jag har inte fler bra att det är ordentligt av, men detta kommer östens syndra att du som snackar om åren. Alltså, vi är fler äldre som kommer.
1: Ja, ja det är en parster av det. Det är absolut en parster av det. Och tog ju väder kanske inte så bort att man fick lägga som blåst målet syndra upp vid att annonsera sig här nykjöparnämnden som tar besett i fjör. Och hon kommer ju en uppskåte som förresten åker alla flyttar vår här gitt för att vara den första, nämligen att kärja tälja i raven. Och det blev Jönnen först, gott nog glädja sin koppling till Nathana, ta ett där för upp att dra tjej. Men i kvart fall så hände jag bättre här. Og tog råkna meisen vi at nu hei nyskipanen finnje til Jonaslaskraft at ta nesta det kommer vi til å være sikkert eisen fyllt opp politiskt. Men det er ferdig nå at Løver og Ibestu er sin drøy. For det første tog jeg at togene driner ut. Altså, jeg har vel skilt hvor jeg skulle teka så noen måneder å få valgt tve umbo av treet i Nysjøbanenevntene. Det ser ut som man leider vel også likt, men det skiljer jeg ikke. Hitt er at det ligger noen skuffer ut i tingene disse, fotler av tilmelden om å gjøre brøyninger. Og det kan godt være at det ikke velger bort seg ut til de noen bunkene som her ute, men i syste enda så det en politisk avgjør om hva man vil gjøre. Og bant av en nyskipan nevnt og ble fullmannet, så hørte jeg om en nyskipan som hendte, nemlig at arbeids- og brunettelite ble nå splittet sunder, hver arbeidsettelite ble verende her som det var, og tilbyggvinnet får så om man til vøren i stedet for. Det en bygdavbrøyding. Jeg vet ikke om noen penger i spæring her til Ives jo i, men i hvert fall det en bygdavbrøyding til at man brøyder en allmenn stål på handamaten her. Og jeg ser en ære bygdavbrøyding til at landsverk ble jo enda vent her for ikke så langt tror jeg siden. Hver og i den ene delen som første vi Værskattlandet ble nyeløkt. Det en bygdavbrøyding som vil nægge, uten nægge tilmeld. Og tog trygg vi at om skjedde jeg sier det, hette jeg nægge av en skukkaspill, ja. Så jeg trygg vi at man ser det som nevntene for å få alle som fri i feltet, men syste enda vi politikerne som kommer til å tenke avgjørende, og aller helst vi politikerne som eisen kommer vi oppskuttene. Det råkner vi. Og annars er konstruksjonen uten at politikere, at flokksformene vi, tar vi til endelig tilmelding til å komme fra bygdavar, eller nykjømmeligheten.
2: Og fortjennende.
1: Och för jag nämnde, så till er det är inte en rent faktiskt nämnd, det är en sån blandning mittlån fackfolk och politiker.
3: Och underfärna samgångar sätter sig nämnden av staden.

0: att du har en facklig nämnd som för en hyckar att någon tänker om att säga vad man säger du har ju fullt att tillmälan om vad som kan göra och så är det troblösen är tar du ska göra det så är hävda vissa att så är det politiker som skulle ha tagit det avgörna men så är spårningen hur som är bra i rikaren tar du väljan ska för en och göra något ting. Och tog faktiskt värda sin spännande att sucha kvätt och i händan här nämnt en gym till vi är som formannen och kvätt sier till politiska backland till här till tog att så igen tog här ju Janaflöschen och Tjauvelde som var vi i samgång och tog och sambandet och folkavlöken som var utanför folkavlöken markerade i rättliga grått att det var släck fyra som nämnt nu och det är så hässe flockan i samgång och tog i tryckvösen att det är något som gärna flockan är pressad för att få vara för att kämpa sig anledd att säga vad ska att den ändå ska kipas till mannas dator och att de ska kvar över så att vi finna fram till kvart är det som vi kan blå samt om och så spår ni kvart man klarar att göra på litet.
1: Jag har en tappa för året något så löj att i samma vändning som hända byggna var Nykövandan vi reetablera här man finns ju två politiska utmaningar annars är nej till kommunsammanläsning det ska vara själv på er och hinn är man säger nej till färre skolor det är man hur långt tar tidsen några av eller träckna några tänder ut ur katalogen av Nykövandan som en Nykövandan möjliga kunde komma vid.
2: Ja, det var stjärnan för undervisningsstudierna ja. Så kom vi att säga vi att ja. Skolan eller inte var så små skolor.
1: Ja, nämligen.
2: Tove?
3: Ja, alltså tar vi det och tar som att det är förr och just ner forum och så har vi advokerat mest för att få en utländsk rationaliseringsexpert att hitta ett ut i förskå landsomsidningen för jag finner det och det betyder att få möjda för det färre pengar. Och det hävdas inte vid underdöka fyra och tog väljer Axel som lagmäver och formar av Jammarhållsson att sedan nyare så är nykipparna nämnderna som taco. Och största är det enaste som kommer sig ur tog nämnden är att högra vångren och Jammarhållsson är störst. Vi är en tingman som heter Benara på, men minst av en grund av klassen så att säga i faktor bort. Och tali av landstorsfolken får ni ur 1906 och det var ju uppfattare tjej. Det blev ju inte en fastlös stöv och man tar sig om och kör till Jörgen två ting till det här mamma gör fyra bröjda. Så är ju inte bara lovna till Jörgen inte. Nå. Hva skulle du så vant av kompensur i sånne her? Altså, til det var aldri hørt om en anskan professor som heter Parkinson, som øyla var løyser hva det er som henter i en her allmennar i omsetning. Hun vekser fullkomlig av seg selv. Altså, vi tror ikke som sitter av aldri ankersvegna veri overvaster i en her omsetning. Johan som løgmauer, anker som landstorsmauer och är som borgarstjärnor och vi känner att trusste efter att växa om sidningarna. Vi körde in och det ska en öjlig med till att stäcka dig och samståndes syska fyra att få nå mycket av måttebors ur på en önsökande individ som nu ena för er starvsätt i vägkommande vikommande omsättning och är det ången som då är ja, så växte jag fullkomliga av socialen och tv där görs det för en nägg på herrens år och nu alltså kväll är legitimiteten som jag säger här, nu inte man har nämnt så nu blev manna av nödgen om det var jag eller det till Luka Mist det var det inte rättliga, alltså Berny Hansen han är inte själv höjder för just nu, alltså legitimiteten ligger så går sig inte i fagalåsen tog ju rockning inte via näkare för att lusta efter tog som jag nämnt inte vi, jag var inte kört en kem vi sån äggvån, men jag rockning inte via näkare för att lusta efter, jag går sig inte ut i politiska sverige, det tog jag att ska fisk in, fiskelater in i politiskt forum och så ska du gärna fortsätta nämnd och allt sida var sagt han spelar sätta sig själv och var en öron som sitter och i sån här allt som sätts som det snurrar sig om att få en lön inte blir pensionerad. Det är sådana mån som är stora pastor bedriver sina tv och i det allmänna fyrsidningen och inte klarar sig att göra något. Då är man i framvis, jag vill sätta en utländskan, om det är en japanare eller en

0: Til att pröva att analysera den allmänna sektorn förrjum för jag finner det av. Alltså är han förstår, eller är han ganska akkurat sådana som han borde vara? Vitt anade inte, och han har här nämnt det som inte har vunnit allt.
1: Jag hade något så avvärst att akkurat nu är Johnny Groden ombyggen till att färra upp till Grönlands att hitta efter hur man kan trimma terra omsidning. Alltså, här kommer en främmande med en öreland in i Nuk och ska pröva att finna det av. Hvordan man kan trimma allmenn omstillingen. Jeg hadde man nevnt det tale på en 3-4 millioner man ville spære om året. Til avhåverst og forfatt. Det er ganske underbygget eisen av det her som Toppe sier at man ganske burde finne ganske omkring utlandskende ekspert til at etterhåk tingene. Og som man sier i tingene seg, og særlig hvis man sier i futsamalen, så vet man det at man til å si futsalow, altså ta i ESO-erne kommer av fund. Så her var det et enda mål, og det halter rimmer fast ut til Jottas der her var. Så sitter føtter spennende og halter motor. Så det øyler ikke at få forståelse for at nå må du brøyde noe viset, nå må du huske noe, nå må du flytte noe ting. Og det kan ha godt være at ideen om at det skulle være noen helt fremmede som man ikke kan identifisera vi några andra borde finnas möjligen att efteråt finns
2: det. Det har vi prövat. Vi körde av Fepston, vi fick finna Norman Kristensen till efteråt alla kibarna och
1: brödarna. Så hade vi just läntagat
0: det. Det var en enda mål, det var att få något så danska kibarna var ju som vi behöver göra.
1: Ja.
2: Så
1: det är inte
2: alltid
1: gott att få utfalla gudstånd. Ja, alltså, nej, det ska vara rätt. Alltså, han fick till uppgave att göra en nödvändig omsidning till den nödvändiga styrkemanlånen.
0: Annars var inte Johnny Groten för något att göra som gamla vinner Josef Mossfeldt och en av sig att det är en besyntalig stöva vid det grönländska omsidningen. Det kan inte flera hundra danska jurister och göra kaffe till kvar en annan.
2: Ja, tojen är färre frågan. Vi vet något vi ska snurla målet hemma på jag till lastfär. Jag har alltid värst att ta som och nu låter det lite bra på att de möjliga stäna till och ankorfrågan kommer i det. Så vi får så tjocka oss till att vara. Hej, det var stötning för den här som var vi var Torbjörn Jakobsen, Jons Eidsgård och Henrik Zachariasen. Tack för det.
3: Sjön tack.
2: Och vet vi att det nästa vecka där vi stöttne och så ska vi nå i morgon så att den parsten klockan 15:00 då har vi firma kapinsna tjockna att det kommt. Tack för det, ser vi bara Gunnar Johansson och Åtne Gregersen.

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tuyende av FM 1.
1: Jag lutar bara sig Nilsen, landstörsmän vid Utanrikesvinnemalen och en rastävna i Bryssel om Arctic och hon heter EU Arctic Forum. Denna rastävna hällde fram och i dag och i morgon. Rastävna som ES nämnt en kipa Fijen saunar stötnar om på granskarar och om på för upprona folk är vittjer av vidskift i Arctis. Och skrånne är ävne som allt jag har samstarv, borardikt och allt jag har budskaparlig männing. Älvbjörngar i samband vid vävlagsbrödingarna är samstarv med Arctis, Lant och Ötje omframt granskning, nyskapan och vitan om Arctis. Landstörsmävren tog lot i samrövå av Patle vid EAS-göran och i DG Mär, Charlina Vitcheva, och tilltäckte vi har ett under Arctic Today. Og i samrøvunlegi landstursmeavrin dent av tøytningin av altsjóa samstarfi, vísinda grundavun eukjerun og einar í skipan som byggir og altsjóa lögur reglur. Han vísir æsni af fyrska uikasti til búr að digga umsynning av hef og sjá tilfansi og fram tøytningin av vaktum samstarfi tryggt og tilbyggving og hjartis. Og i samband við rastevna hei landstursmeavrin æsni fund vi ES nevndalvimen vi hef og fysjövinnum allan að lendi Kostas Kades að fund nun omrödd og tar samstarfið mittlum fyrjar og ES. Nutje fristetrollaren Dunga Jakob som vær en lite bit tja tja mest av skala vær i tjar rundt ar tur. Tala ner man fristetrollare som i gavar 44 meter lenkor og knappar 12 meter brøyur og han æsni sera framkommen. Við varu rundar til ta mesta den og jar og alt hevur gingið sum ta skuldi. Nú skuldi sér kunnu setta seg saman og taka saman om og sjá fá vita hvað næsta stig er. Sigur Davi Jakobsen verkkallan var leiðir til vera nón. Tað ta enn sig grøtt nær nútji trollarin við latan røya ruinan, men sum tja so allan örun skipas minn og lötni er og sanchingar komnar ui. Dunga Jakob hefur enn framkomna versila 25 motor við 6211 hestun. Eitt er motorur som brennur luti og som gjørður klarur til að vera ombyggdur til grønar losner. Skipi hefur enn verksmiðju og kan frista 40 tons om samtakru. Skrokkurinn gjørður í Pólandi og kom að skala jólaaftan í fjör. Trúste að fangsul her af 20 eru treytalæsar fekk á einu útlendingur og í farja ratti fyrir að hafa stól í fimm handlun í Hán og í Rúnavík. Mæðurinn hefur langu verið í heldna á tæmum 20 döfnun og í veraldi. Hann her að þrætt vustur úr farjun og í fyra ár. Hann stjál fyrir 3000 krónur. Það mest eru klægi, men æsni er nekkal elektronikki. Mæðurinn jötta í sekan og í rattnum. Hann kom til farja arbeida og hefur verið hér svojan í júli. 45 fleiri ekfur blev skrasett i august og i år, og i månedlig august og i fjör. Det var 135 i år, særlige personbilene, og vi festesvaknade fleiri i år. Til 1. september var skrasett 145 fleiri ekfur enn 1. september i fjör. Tarra mittel ned 190 personbilar, vaksten 15,6%. Nøkker innflott brukt ekfur i røysene skrasett, Det nu 20 fler än i fjör, men tälje är kärliga störst, tillsammans 226 bilar i år. Toyota är framvis mest sälta bilmärkju i färjön, men Renault har sällt sedan några bilar och är nu fem bilar att han fyrir Toyota. Nåstöld för ägstående visar att Toyota framvis är största personbilmärkju i färjön första åtta månaderna i år. Hertil eru 138 nutjur Toyota bilar skelter, Renault er næststørst við 133 bilum og munurin er sostat bara 5 bilar. Nissan er tristast við 118 bilum, BMW hefur selt 190 og Hyundai er rundar top 5 við 101 nutjun personbilum hertil í ár. Nu förlanser de hela krövna till tar utländningar som vilja få värande uppgiftslag vid färjön. Där säger Jakob Westergaard som en landstorsmäver vid Vindomalon. Herman Samuelsen lagtes mäver för sambandslagen över spårstaden om krövna för att få värande uppgiftslag vid färjön. Ta i utlendingar vi har släppa är busigt att följande skulle ha luka imsa trejter. Och en trejt är att skyltat har till allmänna mörjan 25,000 kronor kunde ha inte få värant löj vi har busigt att följande utan så att det var kört avtal om att inte ha skulden attor och halta hans avtal om. Landstörsmännen säger att inte kröv om att de skulle dra förrest er och tilltara. Det var kanske när det första manna gångt att utlänningar och vilja få värande uppgiftslöv i färgen skulle till en integrationssamråde och här skulle de kunna visa att de har någon som är förska normalkundliga omframt vitan om förska mättan och förska samfällighet. Det är också en trejt att de som kommer här skulle ha så frat av intöko att de kunde försörjas här och så inom. Men Jakob Westergaard säger att i lötning vill arbeta via när nutjar i utländska lov för färger här att han är att hera trejtnar för att få värande uppgiftslöv i färgen. En trejt ska vara att utländska ska ha låtit präck vid förskon och en av oss som stiger och arna kan få värande uppgiftslöv i färgen. Fem klipp och en trejtiga jag fratömming. Det var det som färslopatrullens jag lagräckligen gav i samband med att hända en hej kanningar och jar. Kanningarnar var gjort här i Hövstaden, i Runavik och i Norsheim. Två bilförare var stäckare och fink och klipp och bält för att tåsa och i telefon med en kart och bil. Två äldre bilförare fink och klipp och bält för att köra och kött. En var uppe 150 km om Tujman i Åbygd och Nötje. Här mest lövd affären i 4 km och en kart är 44 km om Tujman och en Nötje här som axlar lövd affären är 30 km. Värre var sjönen Örrun som kartade och kött och gör inom 30 km Ötje. Här som var uppe av 35 km om Tujman och tar till så mycket näkv med den Hamarksfären som mest trejta är från Döming. Vi kommande ska tog till Nötje Körrund och Täskällan för jag varvade där Körrkorsten. Och i havn fick jag bilförare klipp och bält och i baden hans har satt oj utan tryktarbälte och en var tidsen för jag köra emot färslande. Nu har vi K och Jauna till 2-2. Så lär skriva Norrlös i det i samband med att en av balkonen tillkällar av K och i Viasfaskarna Törsvattle nu är utsällt år. Två vuxingarbalkar har varit utsällda i en atoj och i hälsar och vik ner i Norrötsson välja kommande gångt via Tjeve Ätgångverset till Steiba finalen. Som antal Aline som skulle spela final om Lökman Steiba, fyra balkar kvöra Estar Längsöjne. Här är åtta balkar vid näka i utrymmetsplatsen i kvarion. Det vill säga att nu kvart fälla har två utsällda balkar varit avskåret helg av Tujsöjne i Ötlomförn omlöj 1400. Och efter tojntna nu så är stjötnena skrånne. Tar trusher Hein Zachariasen, Jons Eidsgård och Torbjörn Jakobsen är till röjare vid kära aktuell politisk ävne. Och i dag antar att Torbjörn landat hos om nyskipan av räntorna som finns nu som förman. Om umpen om hjälp till äldre rökna som är framme. Om folk är att kvävna i Islande och som till om alla i Grönlande. Stjötnen i dag, nu klockan 17:15. Så är det veckan, 17% säger han, lite låt av norre, kvällt av östre, men 5 meter och halvskudjan. Och i natt, frukt, låt till fruskan vind, 5-20 meter, skudja och bärst akkord är alle. Utan förra parten morgon, fruskor, vinter upp i struk, 8-13 meter om sekunder, samt 3 och regn. Hiten 6-20 meter om dagen, och i natt blir det kallt ner och tror i steg. Och i morgon ser han 8-11 hittar steg. Jag svarar tynten, ja. Och där är någon med på Gunnar Johansson och Lotting Reksson och att vi tynten i morgon med det.
2: Efter att du har en bruktan bil för 100,000 kronor och inte till att det är en nutjan bil, tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100,000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja vänsel eller ringa 35 45 00. Vänsel, vi gläder och höra från här.
3: Visst du till att du kunde klockan på ett eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattaner, timpervindu, träalvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mäger en tredje av röntgen och vörer från hemstadsavvajdaren blir allt till till Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: släcker tostan.
1: Törvar arbetsbilden en hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbet. Vi lägger tui på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bilrökt.
2: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månet.

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder du Beinleis flåfer till Torslands. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister och spelarna och nekvannar. Och till att skunda dig, tog vi dig av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Det har vært her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tolta tjekk 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit kan det best.

Kedusha och Mauer. Vi är online ombord, utan ni har marskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.